chin, er morgen i chin. Med ikke i bunget for morgen i chin. Åh oh, ja, yeah, er morgen i chin. Er morgen i chin. Jeg ved med du, my baby, morgen i chin. Yeah, yeah.